0: Danas je ovo 760. izdanje Tamboradija, a jasno da uz nastup Edinjakov u Zagrebu imamo i brojne druge teme za tebe. Pripravno.
1: Pa gledat ćemo kako je išlo Uzlopcem pri prenašanju švicarske emisije uživo. Ali isto tako Štika Pronci su zaglušali na pomašnici u Štumi. Osim toga, u Trudici su opet za pogledati nošnje u galeriji, ona je dilazila na noći muzeov, a pogledat ćemo i kako je išlo tamburašem i drugim muzičarom na skupnom jačenju u Škadnju kod Gizele.
0: A od sebe razumljivo, sve to uz čuda tamburaške glazbe. Danas smo isto i malo kutu stariju jačku opet za arhiva skopali. Čutiš moć kod nas tako sastav Indigo, Expanoliju, ali isto tako Lado, odnosno zagrebačke tamburaše, Kičva Slabinca. A sada idemo ovdje dalje s jednom jačkom koju je pratio Rokoko Orkestar i kibiši pod geslom Band Aid Slavonija. Jačka se zove Moj dom su srca dobrih ljudi.

0: kuhano.
1: Koľko ram filič víno kuhano a tvoje tamburáške želie temu rado ispúniť tý ovde kod nazvu Tamburádio. Javi nám sa putem e-maila na info@tamburadio.at ili putem Facebooka ili konás, kade uživo strefíš rado na vreci tvoju žeju a my temu udojdu do emisii ispúniť. Sad idemo ali dalje pogledati kako je bilo u trudic, kod trudice u galeriji na dugoj noći muzejov.
2: Širom Austrije se početku oktobra u subotu organizirala opet Duga noć muzejov, a isto tako u Gradišću je 39 muzejov i zbirkov sudjelovalo. Od lani je Galerija Trudica isto dio ove serije i ona je kod lani, tako i ljetos, opet pokazala nošnje, pretežno srednjogradišćanske nošnje iz njebogatoga fundusa, tako su rupci visili, čižme visili, nošnje su bile izložene na lutka, ali isto tako i kipi ki kažu nošnje. Sve ovo, a da početo od 6 iz večera, zadnju subotu, čado polnoći biže ova serija, kada se more s jednim tiketom poiskat ili sve austrijske muzeje, ili sve gradišćanske muzeje, s manjim

0: Bailey s prelipom dojednom jačkom Rozmarija raste, a od Panoncevni daleko do Gizele Čenar.
1: Čuda puti živimo u organizirani dani i kalendari svojih mobitelov, ne znaju i također kratkoročno pozvanje dopija u lipi susret. Tako je tomu bilo i srijedu z večera u Škadnju kod Gizele Čenar u Doljoj Puji. Kratkoročan poziv prik poruke na skupno jačenje. S instrumenti su se tako strefili ljudi iz različnih sjel i društav, ki su se na pozivnicu odazvali. Gizela je kanila dati s Bogom teplo jeseni i kod je rekla zadnji put još si skupa zamuzicirati i zajačiti. Izvukle su se jačke iz zelenih knjižic zajačimo si, kod i narodne, ali i hrvatske, kod i bosanske. U tambure su bili zastupane Joži Rajle i gitara. Neka živu ovakovi susreti i pripravno se strefiti uz muziku. Lipa vala Gizeli.
0: A ovdje sada kod nas isto s jednom veselom jačkom. Dalje od Kiča Krunoslava Slavinca. Vesela je Šokadija.

0: A s našim zeštávaniem idemo sada odmah na dvi pomažnice a prvotuga u štumi.
1: Ta je bila posebnom prilikom i to prošlu nediju je radiogradište pozvalo na svetačnu pomašnicu prilikom službenoga otvaranja obnovljenoga školskoga kampusa za keramiku Keramiko u srednjogradišćanskoj štumi. Ova škola je jedinstvena širom Austrije i postoji u međuvremenu jur 70 lijet dugo. Zvana Limene glazbe su se predstavili i Štika prunci iz istamburaškim sastavom, a onda su ukupno 4 jačke prezentirali uz narodne melodije, na primjer Rumano cvatu rože i Primime ružica, su to bili i šlageri Samo simpatija i Večeras je naša fešta.
0: Druga pomašnica je bila u Cokoli prilikom dogodja Ganz Ogo, ovdje je došao Radio Bern iz Švicarske i on je prenašal uživo program iz Gradišća, a ovdje je nastupila tamborica Uzlo pod peljanjem Ljube Sinovac, a oni su ovdje poslali jačke med drugim i u Švicarsko kod daleke su i pres kraja puta i Vesela je Šokadija, koju smo uprav čuli Lipo moje ravno polje, kod i Veselo je društvo naše, a moderator emisije je peljali kratke intervjue med drugim s ispjevačicom Ljubom Sinovac, a ona je ovdje predstavila i približila hrvatsku narodnu grupu iz Gradišća kod i muziku i kulturu nas gradišćanskih Hrvatov.

0: Pavloviačkom, Gračanskom, Polkom uživo iz koncertne dvorane Lisinskoga u Zagrebu smo došli sada i do naše glavne teme. Naime, Hedinjaki su prošli vikend boravili u ovom dijelu Zagreba.
1: Folklorna grupa Hajdenjaki iz Uljnipuje je prik vikenda bila na gostovanju u Gračani, blizu Zagreba. Onda gajuju 10 ljeća dugo prijateljske vijeze s ondašnjim kulturnim društvom Podgorac, a Hajdenjaki su onda prilikom Kiritofa imali nastup kada su predstavili jačke i tance. Vijeza s Gračanci postoji už skoro 100 ljeća dugo, a k letu će to biti už 50 let prijateljstva med Hajdenjaki i Podgorcom. Uprav zbog toga je ova vijeza posebna, a ona nije samo vijeza med različnimi državami, nego i vijeza med generacijami. Prijateljske vijeze med Hajdenjaki i Podgorcom su svakako važne i nadalje se moraju gajiti i očuvati. Pri samom Kiritofu, Gračani na Miholje su Hajdenjaki oblikovali prilično 20 minut dužiček program. A to su bili njevi tanci i jačke. Zvana njih su nastupili i domaćini, a i gosti iz Kuda Klinča sela. Hajdenjaki su 2 dana dugo bili u Zagrebu i u Gračani, a spavali su posebno na jednom mjestu i to na Sljemenu, dosta daleko, iako ne od kilometrov, nego po toj posebnoj cesti ka na Sljeme Pijeja gori.
0: A ovdje u Gračani su strefili i neke člane ansambla Lado, a tako su se i Gradišćanski jačke jačili, kje je Lado na svojem CD-u o Gradišćansko-hrvatski jačka snimio, a jedno od tih je Čer jutro sam se rano stalo.

0: Pripravljati kanimo ovdje sad još na kratki, na po minut, i to ukupno po šesti put je bila jur šesta kolodjelovnica u Klimpuhu, i to zadnji četvrtak ku pjelja Štefan Novak, a sudjelovalo je 25 strastvenih tancuješov. U Cindrofu je bil zadnju nedilju skupno jačenje u Sjelskom kulturnom centru, a pod ovim geslom Zajačimo si je oblikovala tamburica Cindrov, i ovdje bila dvorana puna. A tim smo došli sada i do kalendara priredab.
1: Ovu nedjelju će biti daljne Zajačimo si, i to u susjednjem Cogrštofu. Početak je u 3 popodne, a ovdje će igrati tamburica Cogrštof u krčmi Vinifera u Cogrštofu.
0: Utorak je u Zagrebu veliki tamburaški događaj, i to svečuje se 20 let šokačka rapsodija, a da 100 tamburaši je v postojanje, i to u areni, a o tom ćemo ti isto izvještavati u dojedućem izdanju Tamburadija.
1: A u Trajštofu se moreš veseliti srijedu 14. oktobra u 19:30 zvečera na predavanje Oskara Rupa Žene u muziki gradišćanskih Hrvatov.

i osmijeh moj snaša. Sve je manje koči jaša i osmijeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu ispod Trske, kao dobri alas stari, da oživim staze uske. Kao dobri alas stari, da oživim staze uske. Gdje ste noći, gdje ste dani, i voćnjaci